0: ngoje doling ge thwane thigi gurpangom
1: simdam lhopul jene meche kidu ling
0: thirep ge rangje lokyu ge genchi
1: meche kidu serchung ge dengyu ri ri chadam ge chiwa dimne sempe nyen tu je
0: tada kegi sempe chu be le jeti ni ngoje doling xi be chu gyu doling le chen shi
2: Senamtso tanekina chu sengu chu be le chen tene phenjong longchin nyen chin le khong phege longchin ki ngo che jong le chen ji nga le chen zo jong shu ge ri sa yin ting di le chen na ge lo san phi jong la ta zhe xi dao la ni din di xu ge la nam ni gong kham sa
3: gong kham sa ge la
4: gong sa
2: le chen go chu zam de ya ale ge ji seng ge nam cho ya reng ni ngo zhe du du ji na ra na
3: le zi ge la nga zhe xi dao yin nga dan da le ga de phenjong yu do chu zen kham su de ne na la phe me da phi ge le ga chen ji la
4: 那是。哦，他平时准备你去接呢？干么对吧？下不吧？那是。他这印度，当俺那做长辈演员的吧？演的这样子么？那他日出时候吧？日出月时候吧？他迷茫过去太阳多啊！学长，他一到呢，干么日期是个时候吧？他就没得。日出月，俺做干么对吧？干么日出太阳，干么对吧？送过吧？学长，你这印度，俺来干么对吧？是的，看这穷蛋蛋样子么？得用功的，俺来烫头发呀，他先到是吧？得学呀，得开这么着生意。那是。他第二些个呢？当俺那做客军了，忙家干么对吧？是吧？学长，学长。干么对吧？是的，干么对吧？呀，是个了，干么日期是些？日期是的，过段日子你得知道啊，长寿。

0: Chebe Chesim Gita. Mashim Tizu, Jambe Jangsim Gi. Poyu Zujun Chedu, Nushu Dunbe, Dunsim Gija Gori. Zonsi Shone, Nazu Shinjo Mangzogi, Yumba Panu Yunguda. Nazu Shinjo Mangzogi, Chubi Zujun Chi Guchedu. Letting Nazu Shinbe Ale Ruga Dea, Janambo Masse. Mubi Punchi Dana Yori. Chazanganzu, letter the Puze Dembajida, Denja Dembajil Zogjun Chene. Zongwida Zong Sishunla, Liju Dembe letter she Zibi Shuri. Dor Duje Shevina, Naranzu Pazu Pujula, Liju Dembe Chubi letter Zibi Shuri. Sangma Simshu Yube.
1: Jojinji. Kes ningu lem klasi di jorang ge gesi yao shira xie sunga.
2: Zi, jengli di tingzhe kimto ka la.
1: Wei, jorang ge nge gesi ningu yu be.
2: Ah, ningu yu, ningu yu.
1: Jiao Jingzhi, nga rang le gesi xia yu.
2: Kar xie yu, xue da.
1: Tengda, kye qingbu xie yu.
2: Tengda kye qingbu kar xie, yu zi xue da.
3: 大家人家新别阿里如果做差不是切账当然你听到的了三个是单人下三季上坡不要不起身让个天没别也得拼三不搞不起你刚要了马西吧恰恰三对起来归属的让个没多能心的心热的别来讲别西个的那旁边几对罗出走的更紧难的心的
1: 就让你开始写药，你也按时落听的。
3: 之前的你也按用处，看他身体，让身体嘛就行。结果了，你也三不了那，那是你吃的药。他来端酒了，连着的酒几不打个，那让你点几钱了，跟着的。
1: 我们俺写起原点的药嘛是，就让了你原点打，就拿你阿做么药是。俺让你那么多年时间呢，起码叫让，给不给不明白啊？
3: 我让你穷对你是这样不是？今天第一讲了，我你偏嘴来，给我切起解药嘛是？我让他面子给就瞧呢，切少了多呢，给我顶住脏起没？
1: 叫金志。

0: Po, jing zhu doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tutu di dan qe na, simgi gi kenta xia ca yong yu da.
1: Ba la giran simzhan na mu go. Ta po chik ki zhu yu na, po mu chik ki zhu yu na.
0: Jing ni la pu po mu kar chu ni, ngan zu kim zan di ap su ri. Ting zan dan gi gyur ju goyi si jun ya wu ting zhi xio ri. Purangi xing bi a le gong si zu je, ngan ran zu chong zu di dan, ngan ran zu kim zan chu bu da arab su yu ri. Nga dan rang am chun zung o ne xe ne, da cao xe ban ga nye yu chun sam ma do, lu di sim di yin. Ya, da nye rizhu yu di su xe shu da.
1: Les pa la, di yu.

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubi. Na liya api na.
1: Yo yo. Ta tenam di ni karcho rata. Ta lu chila di tindra chato khashtu. Ta kwa chingru doji le dhaka liya nyang deo rinya la. Kuku di na. Kanta ta.
0: Fala, misu nganzui pu nangta mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yuzan, lamsui kutike tongjin nangje. Kuti kurang le yuigwa liya monshu pe kubla. Lega tsama nganzui pu chingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeche ka dhutin tangburta. Ta kochi ndan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi polsho tagtang siya dagri.
0: Bala, pyu lega oz chigi yubja duwa. Tisha o nga ranzu chongbe aja basa lage nga ya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen pu gde jen tashita ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyo ma sun. Ta chongka raja simga jebri dini kong kyo ya ma ri. Dile rang susu susu pu gge gi ma du.
2: 都紧张了。让我们几个弄不懂。来这老宅的爷爷，电视里头，俺们啥人给信不？他都没退休，也不去啊。那是紧张了。俺阿伯老宅讲要了，搞不休不去。平常结构呢，没有保证，但是行动可以给啥子开始看了，哪个说的？看不见了。出干了车呀的，走廊给特注意的，他把对呢，出兵组队去了说，俺们这连着忙活要去。
3: 现在两个店主前线的三只大狼给新店民的穷呢，俺的来也卡了。今天做老巡巡的，如果你拿不住，加上没推荐书给说，也是紧张了。今天给俺呀，顾客订的是哪把？让我呢，拧他们呢，拖在那手边的。
2: 哦，订的小马的。
3: 当然，俺的老巡巡的，听够九九过一次了呢，俺让出三包金猪蛋去，全部让给名人先，金猪蛋过的。
2: 来人，那多少对接线呢？俺让做美丽卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢，群众他的监控被打过了。
3: 今天那个我那业务是不是做那事？我那俺也规则是哪贴不出？你没听见这个金币眼睛了？

0: Sastan dembe singe nam cho gung kham sa. Tanda kina zu siang gu chuk be li zin di ni pion zhong long ting nian ching le kong. Pio ge long ting to li ya ri si ni ma ya cha chen xin gui zhi shu ya ki par na mian ka si be te tong li zin di ri. Ti ring ki li zin na ngan chu ngar xin pio rang gyong chong. Ni ri ngong go chun zin di ne ki gen suna di gila ti zhi shu yu. Gen suna di gila ten zhi shu yu. Gila kham sa.
1: Kham sa.
0: Gila da ngan nan zu, gila ngan nan zu da gres na gong zhu ning bu di zhi ba le. Tinte yin di zi ma da gila ki nan zu da ya le gong gong na cha cha wii na cha le zo ra ji. Kari yin be te li ya ya, mu tu ne se di shina ro ka yin si na ya ngan nan zu ya ji sen ro zu tu li ya. Gila ne ri gres na, gres ngong go chun zi di ne ki da du si cha le nang ye si ri si du zi ma yin na. Tu yu ngan nan zu li zi na lo li ya men zi kaan ki da men pa rib da rin pa du si din shu shu wo ro ha le. Tinte yin di ya ngan nan zu sen pa pa tu li yin na le ne ri ngong go chun
1: 春天春都是春天的给了都是电池学做给了困难就来个的家里的都应该开始那什么什么电池给什么用水不是吧了电池应该怎么给了给唐多应该给了给他去的雷公给起来训练度家里给那么长开始别提了呀谁知道那了当然中我那些呢嗯的嗯开始嗯做这些家里是吧了
0: 天上马赛呢，盆中的不是七寸饼呢，盆中的你，做不了沙土内塘塘的心，色系起煮水的呢，牛心起来，女主给苦肉。

0: chal tui su, nam si ngun da ra thugu mang zam che pa ta. Chak jia pop gup su, cho ro na ta, zang bu jam, yang sar wo su su du mi rong.
1: Nam lenge, di ta ni, di gi gi zawa yinbe, ngan zui nam gyu choy nang tu, di ta ngi kum si sang bu kyang wa ta, lu sim gi, ne da li ya to na che ba, ne da chung chi tu do du mian ju ta, dak jie che gu ni, xin tu ke chi. Di ta ni, reng ni ta, kim zang ji zo ji gi di gi ta, zhe wa tum sib yu be, chang me di ta li ya tong jin nan je, ne mi ci ling gi choa rui tu gu, min du yu shu yin.
0: Chiar tui su, nam si ngun da ra tu gu mang zam che ba ta, chak jia pop gup su, chou rou na ta, zang bu zham, yang sar wo su su du mi rong.
1: Sengi nam tso, pan na miang ka si bie tian dong li zhen di shu zham da ka shi ge yin. Li zhen ge zhuk du gui bie li zhen di er shuk ji gya biao nang gen ki pe rang ge zhou men zhe kang ki wu zhi ta men dun li su bu yong. Tang xin ki ngan nan zui ting di le zeng ge din shu gong zhe m ji deng zi da se la li ne la li yang yin wei ne tuo jian na shu yin m ji la tuo jian na ma se ng ji par sum du ngan zui le zeng le tu gu nan ken ki ge ji seng ge leng ge ge tu duo du ngan zui le zeng se na war yin wei ne tuo qi qi shu yin la leng ge ne ting di le zeng ge nang dun tie yang ge ken duo nan gu guang bu yin ne pian jiao long tian yin ti li gong ge a p p chu ri ding di zhu feng yun xi bie la duo ka ba ge yin jie tuo ne tu ke rong du se nan qiu ge zhe la chu ri ding di su ngan zui le zeng ge yin bu ku tu tan li zhi ne dong ge yue bie ki ne gong jia neng ge zhe wa yin ne le 江西月那么连接俺这里在三不堂切记多地堂军系给现在军人特别是外月了那么连接永远差在面前人的都是这么用别面对你的书音那么连接时间加过了
0: 前退速 能不能带着土谷盲杂切不堂 长家破格速 丑肉难堂 藏不长 yang sar wo su su du mi rong.
2: Chajar long zup ki ji su, zi bie kim si gyar tu ming lam tu chan yi yin la. Ri long ngar xin zi bata, mi yu ngar xin, di wei ki war ni.

sende tinje jingle ni kyen kuumdo yani nya nobs be yana bola ga nobs bola ge ji ten di to la mi lu kyo jul hats gule kyo fo wa ge nobs kong ge no si an yo ta che na nya nob mi jo nya che bi ge li jup chu mi ma de ba kan da nya pu sang chi do yi nga no mi nya pu sang di 当个四句三部队电解，任意个盘木边界的龙骨培育地切的，忙了偏别两个切上地。潘哥你，你个早晚意思要的，你落了点不进你一句。他多个没有的，多了日木贵不能信，你心定了娘子。当年女秀的落到康玉端界，和他把大起个。

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubi. Na liya api na.
1: Yo yo. Ta tenam di ni karcho rata. Ta lu chila di tindre chato khashtu. Ta kwa chingdru doji le dregan liya nyang deo rinya la. Kuku di na. Kanta ta.
0: Fala, misu nganzui pu nangta mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yuesan, lamsui kutike tongjin nangje. Kuti kurang le yuigwa liya mshu pe kubla. Lega tsama nganzui pu chingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeche ka dhutin tangburta. Ta kochi ndan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagtang siyadagri.
0: Bala, pui lega os chigi yubja duwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basa lage ngaya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pui guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen bukde jen tashita ge ayina. Labda lot ge chinje kunkyo masun. Ta chonga araji simga jebri, dini kunkyo yomari. Dile rang susu susu bukge ge madu.
2: 都紧张了。让我们那几个闹不动。来得老贼的爷，你得是了不得，俺们啥人给信不？他都没退休，也不说啊。那是紧张了。俺阿伯老贼讲要了，搞不许不去。经常结构呢，蒙古包紧张些，行动可以给啥子开始看了，哪个说的？看不见了。出家了天下的，走廊给特注意的，他把对呢，出兵组军去了说，俺们这连着蒙古要去。
3: 现在两个店主前线的三只大人的新店名的群呢，俺的来也卡住了。平常做老巡巡的，如果你没不够，加上没推荐说给说，
2: 也是紧张了。今天跟俺呀，顾客订的是哪吧？你问呢？你他不呢？托在哪收银的？
3: 哦，订的是小马的。当然，俺都老巡巡的。听个有句可以吃了呢，俺俺就三包进去当了。全部让个名人先进去当过的。
2: 来人，到多少条街线呢？俺们从米里卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢，群众他的也空白当过了。
3: 今天那个我那也不收拾收纳死，我那俺也归家洗了贴去。你没条件是不进不进进了。